0: 有的时候呢，菲利克斯勒布伦在和欧洲选手对上，他有一种亚洲选手打欧洲选手的感觉，控制、速度还有打球的合理性都非常好。爱德华约内斯库接发球环节很被动啊，尤其是被菲利克斯勒布伦长球不断的在牵制。我们来看发球轮的得分率，81.8%对50%。罗马尼亚队应该是叫暂停了。
1: La un moment dat, parcă iar se...
2: Și pe asta am văzut bine, dar mi-a venit ghiulea. Nu știu, dau la rever, dar... Și de acolo mi-a tot ghiulea.
1: Nu, mingi locul mai mult dacă poți. Și mingi aia, că te-ai dat în toc, ține tot, dar ai dus la fore, trebuie să-l jucăm acolo.
2: Eu încercam să-i dau un rever, dar mi-a dat venit așa. Și eu încercam să schimb cumva direcția, dar din efect mi se ducea tot spre mijloc, spre mijloc. Ce vrei
1: să-l jucăm?
2: Ce vrei să-l jucăm?
1: Hai să mai schimbăm una spre rele, chiar dacă îți face banană, vin o peste.
2: Că ia la nivel?
1: Da. Încearcă să ieși un pic din scurt, scurt ăsta cu el, să poți să pune scurt în țeapă lung.
0: Trebuie lung. 赛场当中，林同学申宇彬是3-0击败了林德和赫尔西，黄振廷、杜凯晴3-0击败了皮斯特耶和库库洛瓦。3-4 5-3 爱德华约内斯库现在接发球站位上站不住啊，也会影响他24板的衔接，这个大机会没拉上。哎，又是长球，不断的这种突然长球的变化，反手底线和中间偏反手底线。约内斯库要搏杀了，他的正手其实还是有一些问题的，反手很不错，包括开完长球之后第一板反手的变直线。哦，很精彩，好球好球。这一分费利克斯勒布伦其实渐渐已经打回了上风球了啊，完全是强点下压，交叉步双方的对拉角度非常大。暂停回来之后，爱德华约内斯库还是有一些改变的啊，在场上也是主动进攻，主动发力，接发球接不好，包括对于这种半长球究竟出不出台，在判断上也很模糊。相持好不容易赢下两分，但是发接发环节很快又输掉了。接发球的突然的踢长，第二局也是菲利克斯勒布伦获胜，目前是2-0领先爱德华约内斯库。
1: 给给你了，就不用再给。
3: 认是我的态度，直面挑战，有韧劲儿，稳稳控场。
4: 维达超韧，吃水不易破。维达35年大品牌，安心好纸，值得信赖。
5: 播圈 CCTV 体育频道美食合作伙伴，
6: 增强免疫力，认准知正源，知正源邀您共赏精彩赛事。
7: WTT 世界乒联全球顶级合作伙伴百岁山邀您共赏精彩赛事。

0: Coborând în balon, pe fundul mesei.
1: Continuă să variez serva. Foarte bine a fost. Când îi pune în gândire, răd când așa.
2: Sau熟了吃米饭蒸熟了吃